tajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gir takajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gir takatari tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatyanu takita tarita danata